0: Ти.
1: Браво!
0: Промет.
2: Застой со на приморске автоцесте у смери Копра Медунцам им постојно замуде приближно 10 минут. На подравске автоцесте проти Хрвашки пред мејним преходом Грушковје замуде е там околи 15 минут. И на Лјубљански заходни обвозници од Брда проти Брезовици тер напреј по приморске автоцесте. Полициска контрола е од долах при Шентјурју на класичном месту. Сречно пот!
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si